Agi Kulopari balik lagi Suneta nih ya di program Badai Yang Kue Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung nih ya, yang ingin memilihkan lagu-lagu dangdut spesial kesayangan Anda, boleh banget nih ya. Mau yang di tahun 80-an boleh juga, ataupun yang di tren sekarang juga gak apa-apa nih ya. Enak lagi kita dengar nih lagu-lagu yang terbaru gitu ya. Oke, di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233 nih ya.